0: کی روڈیو پر جانے کے لیے. ان گنز کو بنا آواز کیے اس روڈ سے کراس کرنا بہت مشکل کام تھا, اور مطلب
1: یعنی کبھی بھی کوئی بھی اٹیک آپ پر ہو سکتا,
0: ہوتا تھا, وہ فائر کرتے تھے.
1: اچھا,
0: اسی لیے کوشش ہوتی تھی رات کو جاؤ, رات کو جاؤ تو دکھائی نہیں دیتا تھا, دکھائی دے تو مطلب ایسا ہے کہ اتنی چوڑی گن, یہ تو چھوٹی گن تو ہے نہیں, چھوٹی سی گاڑی چھوٹی سی روڈ پہ, اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں تو تھی نہیں. میرا مطلب ٹائم وہ بہت ٹف تھا, پر ہر بندے میں اتنا جذبہ تھا, اور ہم کو بولا گیا کہ جیسے پتا چلا زیادہ برا حال ہے تو آپ آگے چلیے, اور بوفورس کی یونٹ اور آ رہی ہے, ہمارے بعد 9 یونٹ اور آئی. تو گریجولی ہم لوگ آگے آگے گریجولی سیٹل ہونا شروع ہو گیا. تو اسی دنوں انہیں دنوں میں ہمارے کو پتا چلا اس جگہ سے بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے, تو ہماری بوفورس نے وہیں سے دراز سے انگیج کیا. تو پہلے کچھ دنوں کے اندر 16 سے 19 مئی کی بات ہے, ہم نے 17 پاکستانی سولجر ان دنوں میں مار دیے, ان دنوں میں ان کا کیجوئلٹیز کر دی.
1: اچھا,
0: اور جہاں سے فائر آ رہا تھا میڈیم مشین گن تھی, اس کو بھی اڑا دیا. اور مطلب پہلے دنوں میں کتنی سکسیس مل گئی, پھر آگے آگے کر کے تو بہت سکسیس مل.
1: تو مطلب ظاہر ہے جو سولجرز جو جوان تھے ان کا جوش پوری طریقے سے ہائی تھا, اور وہ پوری طریقے سے دشمن کو کھدیڑنے کے لیے تیاری کر کے گئے تھے کہ اپنی سرحدوں سے ان کو باہر نکالیں.
0: شاید جی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جلدی سے بات کی
1: جی.
0: ایسا ہے کہ ہر ہلس کے اوپر
1: جی
0: انفینٹری اٹیک جاتا تھا, انفینٹری اٹیک جاتا تھا, پورا پلاننگ سے جاتا تھا, پورا بریگیڈ ڈویژن سب پلاننگ ہوتی تھی. آج اس ہل کو ہم نے پاکستانی پہ اٹیک کرنا ہے, تو انفینٹری بٹالین کو کام دیا جاتا, تو وہ ہلز ہوتی ہے اوپر, جوانوں نے فائر جانا ہے اوپر اٹیک کرنا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے نیچے سے اوپر اٹیک کرنا. کوئی اوپر بیٹھ کے اگر پتھر بھی پھینکے گا نا, آپ کو چوٹ لگے گی بہت بری طرح. ہمارے جو آفیسرز جے سی او جوان وہ اوپر فائر کرتے تھے, ہم لوگ کیا کرتے تھے بوفورس یا اور آرٹلری یونٹس پہلے اس جگہ کو پورا پلورائز کرتے تھے, اس کو پورا ہم دباتے تھے تاکہ اتنا فائر کرتے رہے کہ پاکستانی باہر آ کے اوپن ہمارے پہ لوگوں فائر نہ کر سکے. ہمارے لوگ چل رہے ہیں اوپر سے, ہم فائر کرتے جا رہے ہیں, تو پہلے ان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہم آرٹلری فائر اٹھاتے تھے, تب وہ ہمارے لوگ اٹیک کرتے تھے. تو ایسے ہوتا تھا کہ ہر پتا چل جاؤ آج یہاں اس ہل پہ فائر جا رہا ہے, اس ہل کے اٹیک جا رہا ہے, اس ہل پہ اٹیک جا رہا ہے, تو ہم ویٹ ہی کرتے رہتے تھے کیا ہوا, کیا سکسیس سگنل ہمارے جو لائٹ ویٹ کر رہے تھے ہم کو سکسیس ملا ہے کہ نہیں.
1: جی,
0: دس واز ایوری ڈے لائک اے وار, ایوری ڈے
1: ایوری ڈے. اور سر یہ لگاتار بہت دن,
0: یہ لگاتار چلتا رہا, یہ مطلب جون تک اینڈ تک چلتا رہا.
1: اور سر اس دوران جو فوجیوں کا جو منوبل تھا سپاہیوں کا,
0: بہت ہائی تھا, بہت ہائی تھا, بہت ہائی.
1: تو سر وہ پھر کیسے کنیکٹ رہتے تھے, جیسے پریوار سے تو پھر ظاہر ہے یاد آتی ہے, تو کوئی چٹھیاں یا کوئی کمیونیکیشن کیسے کرتے تھے؟
0: ایسا ہے ہمارے کو نا ہفتے میں ایک بار فون ملتا تھا, تھورایا فون ملتا تھا, تھورایا سیٹلائٹ فون ہے,
1: تو کچھ اچھا اسپیشل فون ہوتا,
0: اسپیشل تھورایا فون ایک آیا, ایک یونٹ میں آتا ہے, آپ اپنی فیملی میں ایک ہفتے میں ایک بار بات کر سکتے. ہماری فیملی تو ساری باپ باپ وائف بچے سارے ٹی وی سے جڑے ہوتے تھے, شاید کچھ خبر آ جائے
1: جی.
0: موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے ان زمانے میں.
1: بالکل.
0: تو تھوڑا فون ملتا آپ کو ہفتے میں ایک باری بات کرنے کے لیے, کچھ منٹ کے لیے اپنی فیملی سے بات کرتے تھے, وہ سن لیتے تھے ماں باپ آواز, فیملی سن لیتے, کوئی اچھا لگتا
1: جی.
0: ادھر سے چٹھیاں اتنی آنی شروع ہو گئی, شاید یہ بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے
1: جی.
0: پورا دیش یہ ٹی وی کی لڑائی تھی, آپ کو پتا یہ ٹی وی کی لڑائی تھی, ٹی وی میں سب دنیا دیکھ رہی تھی لڑائی, تو لوگوں نے اتنی چٹھیاں لکھنی شروع کر دی, مٹھائیاں بھیجنی شروع کر دی سولجرز کے لیے, اچھی اچھی چیزیں. پر انہوں نے کیا ہوا, سامان اوپر آنا شروع ہوا تو ٹریفک جام ہونا شروع ہو گیا, جہاں ہم کو ایمونیشن چاہیے تھا گاڑیوں کا وہاں پر چٹھیاں والے ٹرک روکے, پھر ان کو روکنا پڑا.
1: اچھا, تو سر یہ پھر مومنٹ, مطلب ظاہر ہے جو سولجر ہے وہ فرنٹ پر ہے, لڑ رہا ہے دشمن سے, تو اس کو بھی تھوڑا موٹیویشن تو چاہیے.
0: بہت موٹیویشن, بہت موٹیویشن. مطلب ہر کوئی چھٹی تو سب کی کینسل,
1: تو کینسل سب.
0: میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں میرے دماغ میں جو آیا ہے. ایک ہمارے یونٹ کے اندر ایک آدمی آیا ہمارے پاس, کمانڈنگ آفیسر صاحب کے پاس, کہ کہتا ہے کہ سر مجھے چھٹی جانا ہے, لڑائی چل رہی ہے, چھٹی جانا. کہتے سب مزاق کر رہے, تو چھٹی مانگ رہا ہے اس ٹائم پر لڑائی میں. کہتا بہت ضروری بات ہے, میری ماں بہت بیمار ہے, اگر میں نہیں گیا تو وہ مر جائے گی. تو ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے بولا بھی اتنی بات ہے تو چلے جاؤ بھائی. کارگل سے بےچارا شری نگر آیا, شری نگر سے جموں, جموں سے آگے, جموں سے آگے گھر گیا. چار پانچ گیا تھا 15 دن کے لیے. چوتھے دن میں ہم نے دیکھا واپس آ گیا یونٹ کے اندر. ہم نے پوچھا تم واپس کیسے آ گیا؟ کہتا صاحب میں گاؤں پہنچا, بہت جوتے پڑے میرے کو, میرے کو گاؤں والوں نے اتنے جوتے مارے. کہتے پوری لڑائی لڑ رہا ہے دیش, اور تم گھر میں اپنی ماں کے لیے, تیری ماں کو ہم سنبھالیں گے, تو وہ اپنا دیش کے لیے لڑ.
1: کیا بات ہے سر, کیا بات ہے.
0: اور میرے ساتھ ہوا شاہ جی, میرے ساتھ ہوا ایسا. مسز چونا میرے بچوں کے اسکول کی پرنسپل تھی
1: جی, جی,
0: سار کے پورم کی
1: جی.
0: ان کی مجھے چٹھی آئی کہ کرنل صاحب آپ دیش کے لیے لڑیے, بچے میں آپ کی سنبھالوں گی. مسز چونا نے میرے کو چٹھی لکھا.
1: सर ये है मतलब ये जो जज्बा देशवासी
0: पूरा देश आपके साथ खड़ा
1: अपने सिपाहियों के साथ अपने सोल्जर्स के साथ
0: पूरा खड़ा होता है देश।